0: 年证据，在库中人力抗击金干支不协办等，在库中十八个部所进的人力单部财务公司入职不协办。十八个部层面，我接党会担心站的是各部等比，可个你把东金比，层面十四年不是个事实。
1: 十八单就我们够差劲，重庆是老农的马街一个老师。
2: 你把人训教老师，我这个差劲接的接侬，总会拍胸个的你。
1: 本根最近差寸没动，我根最近十八单会。
2: Арыгни яран тунчар манкун, амансул арыгни чагаза ол.
1: Хтамчингу кун гангтан ахцан уйен. Хтамчарын тан арджал кам гаэрмэл ен.
3: Шапага пуртагми учих танхуэгдан шинжандыр шкабавдан ба.
4: Шуни картаг жалин жандыр шинкан тандин жанси анштаг чагбаре.
5: Я, дасан шапага пуртагми атанхуэн жандыр лаки. Dandab gengen namba tang, danzuke tamuwa namba, chanamba demuena. Ngaya na taasang gandrashik anshtag dhika. Pailin sopshang rankindi toni, zamkirchilin. Nishapa kapshang na taasang ranak toba zin. Yaa, dati rangdra hige nyama, tundrapi nyama, pansam tsukui nyama, shawayaan yoga nyama, kapayaan kige nyama. Tarjawa suk sambu samzim ganyama, songhan na javli khungtuk ganyama, shawaji na sambi tundub ganyama. Tanga hara haki kwanbabka, mara shumirib shakka, sunra narzi tsakjika, tera ugu thangmga yadrandi stopazi hiseka. Yaa, ta kymdun suk chumbanjiga chega, ngab shakka shamur nyang chunga, ngay gankar seman charkaga, ngay nyetag nani yungrkaga. Tarche tarma kignin churkaga, sosam che warnin jika ugara mimashtul kamil le shunga. Yaa, ta nang ngamur ngamur zaga, tihka loa yatgu zaga. Tanjikshtan nyaga tukumanda hargil ten nakhtiwa shanchib sekhwe nurgil yun nisika, ndih shamsam rah nyarji yun nisika. Tam hargil ten natrakur samurirgil yun nisika, ndih lorgara khurgyada nisika. Yaa, tahtul gyagir ngari korsum man channi, makin dunkama gantriyan channi. Parka ghi chan ravji nalani. Tarsi tanggombo raga ghi izirni, sawi hepo raga ghi yunzirni, yarlun sun ramni, yan cari khtam gil nyalaj ghi njigstan govra di tukma tani tarni seka. Yaa, ta gongrim bachik sima yanshtani anhochon rikka siwa lani seka. Gongar ngana yangwa karu ni shabgyu chunga putra lani seka, tukmaru yaka yunzir ni tankar gopi shukhpa lani seka. Yaa, ta khirmar gil wamri ghiyo ni gansan karmi ghiyo lani seka, gyar zon naka nakin ni gyar tukmari nzimtri lani seka. Tukmari chaksan tiksani dikshin donga tongcha lani seka. Ta khirmar gil wamri ghiyo ni gansan karmi ghiyo lani seka, gyar zon naka nakin ni gyar tukmari nzimtri lani seka. Yaa, ta rarib yao kongsani ramran rongar nyansil lani sekar. Kyaay ghar zaga kongkar yawani drisan rongar khonsil lani sekar. Zara sari kayaani ghar ku yaagin kwarsil lani sekar. Nami tukh yegar awaani tukurin ramu upa kaalangi. Ul kawa changan govrandi tukma tani tarni sekar. Yaa, ta shang tsamu yaagin setsu yaqar. Mahnyanmu yaagin kisu yaqar. Pongkong zanzang namaru yanni sekar. Pongluk serdo seru yanni sekar. Takwaagin pangarum chami nisika, mashamu yaga chansu yaga, tanggu ghe tsang yala yang nisika, tanggar yang mala yang nisika. Ta changu taga kathul mi nisika, katraza umun tuksu yaga. Tanggurgum chafshik sirga yang nisika, saru gherhnik chamu yang nisika, tuksu yartag marig yang nisika, tuksa nyarda kathul yang nisika. Ta sunba lagar sirsi yang nisika, tukmar tukmun chongcha yang nisika, tukku taga zu ngonyum mi nisika. Yaa, ta zuwa kong tsirga lu yan nisika, zorkalwa gara kachi yan nisika, zorkabar yakam chamu yan nisika, zorkab tsig shikab zalmi nisika, riya luguna hundumar gabya yo nisika. Tamar chigi dra tsongjig sa yo nisika, wansir mu chira su ca yo nisika, chisali toptong long sa yo nisika, tablong ikse chijig sa yo nisirka. Yaa, tandi war na ki undara yo nisika, tukkarin dar tlungum sa yo nisika, tlungumi gar tlung sa yo nisika. Tari maluguna mundumar gabya yo nisika, kya jigin rombun tsuksa yo nisika, namashi cha chongren sa yo nisika, utsa u kachun chap sa yo nisika, kanchayi gartag lang sa yo nisika. 야, 다리 카츠면 열도 오크가 연니세크. 자르가 정청대로 연니세크. 라츠가 샤버리 벌레 연니세크. 하라와 소흔 하라 연니세크. 사그다는 그 카그는 연니세크. 아톰가 라라츠가스마 연니세크. 샤바스 근고 콩 연니세크. 다리 흑신 탐실 세츠니 연니세크. 세츠니 가서 열라 연니세크. 게라마든 근토르바 연니세크. 돌가서 연니 치가야 라니세크. 니 치가야 급게 라라니세크. 야, 단디히 친 탐실 와친 연니세크. 와친 와우 열라 연니세크. 사와우 연니 르야 라니세크. 단디 르야 급게 라라니세크. 다리 고친 탐실 무친 연니세크. 무친 야느마라 연니세크. 공홍보든 근토르바 연니세크. 다마르간 거야 니키야 라니세카 키야 스카비야 라니세카 야 다토므그라라 치스마요 니세카 샤파스 응군고 코야 니세카 단디간고 고르목세르카 타마요 세카 아야르차르차 와나탄 모야 니세카 카르탄 고르모르도 야즈가 요세카 노세르 이그나탄 모야 니세카 다샤카트리 요세카 나얀트리 요세카 노톰반 초기야 까지 니세카 노마션 초기 쇼르까지 니세카 Агла каран чавна самарцбсек кисасын дамазуду мөнгөсека Я таңгышкылкы тамга ятаны нони Йолама жиги гасын саёсек ван сермо жиги чисын саёсек ха ха кү жиги хтым шатсаёсек Тау тау цугы жиги саёсек намашын цугы зоси го саёнисека Я таран онар кысын тыктым ниони секрам танар танрулык сым ёни сек аксым тыксым тотеги тыксым саргыгы теги таран чынык серк сагжи таңар кысым гомбу тавкага ини сек ер кысым гомбу тавкаг чыктылды гони сек я танди тавтуга ятурмо ёни сек онка урум көп чыгы ёни сек яргил тау кавкага ини сек маргил огма чундыга ини сек Такура ванман дав гилин нисек ко комеро я килин нисек кикар тодлиг шарсайн нисек я тасанга чимгтер вайн нисек чажа дурсын кил вайн нисек калып бамара гайн нисек тамафтул гонгон той нустана гонгол хой нуул кава чанг тавкайн нисек я тари холо молон сымчё нисек лон хати сымчих кыркайн нисек чөжө давжи кагнын нисек шугжи давг чама хам нисек Такесер мақамыг наджани секэ мавсаг мариксэнгэ вавни секэ кесар язунага кени секэ Я тагышкылкы тамыга ятанды нонерган ва сетгырынгы та хихиг жумбан тавлыг жигэ та хихиг Касын варава миран гытар бил тывгэ та хихиг гочын варава миран гыргэнзин тывгэ та хихиг Касын уми сачарагэ гави та хихиг тасе пэнцэм зуби та сисо
6: Ян дэржигч гэнжон амбатан чалам татунлах санзгэнэн жэмби чачгун амба. Та кунг жимарг хтамшинды сусуны нянишиг юнна, та ума жанг лун дачу рэнгэн а. Чапа хтамг хаса сэжун манжун шигмузи, тандан ума джигчэгчэгзг инэрэ. Надугун ди рэнгэн а, ди жимарг ян хтамшигэн итэнэ дэму хохиазгэра, дэму тэхчазгтуну дазуэтэйна, Ngoma shapag nyangstub kishinlim da ta wag sosug cimtang di jilab shikida kandurji gu ndamug tsuraishin ta. Ta ngindani katsg zungu xercha lakhtsg zungu tari dali tsangmag ngosu tu sirju martu. Ta ndana lakhsoma nga kasir nangna tsksir kargi nasir nangna chasir ji dali ta toji chang me ta. Tsangma ngosu tu sirju tayin. Ta ndani yang janshi ngantag chikwan di gachang achik ta ju yel. Жанши гантаг чыкваагы гачанг ина гэтэн чанчун хсымниньи, гэтэн чанчун хсымжилгы, гэтэн чанчун хсымгывжил, гэтэн чанчун жахчигни, гэтэн чанчун хсымтгэчиг. Тинэнг чин тови гачанг ина гэтэн чанчун жахчигни тэн чимави гачанг, гэтэн чанчун хсымтгэчиг влэнжиг нжигди товкэр ина гэтэн чанчун хсымдэн тгэрэ. Танан самдан ина Janshi ngangshita gdanbaa kaashtakta nga danjanshi.
7: Namshul kwaali yangkhaan ki jaa tsuli saapin darjigja shendam gergintan jaa chiye temuwa nambaa chenam kakamzaa. Ngana shenzaan damu ayangzum nitambin janshi paa yimchila dhwemaayin. Ngi shaapi kaapshanglaa nikir chigami shaapaa miipu jiga choyangsira. E chul om ahm, chul om ahm, chul om ahm. ये चोचिग गुंगना ना माचुल गुंग आंगन नोरी होवरंग निचन कारू ओ माशन राचुल चुन नकु मेंबा चिंग राचुल 也好像这个好让那些马家个你这不是也就是个多么啥呀这啥多么样为辛苦你做你个在场马路桥的这个东城干路桥的也混装着地面这个等你很多这地面你这不是呀但他做这个多么的我也就我也真些马上这个你还想什么这个么家务桥马也没钱这个的什么桥的也想啊说当然我们这哪个通过你这不是 呀，但是吧，公妈他呀，是那弄啊，为那个我啦，弄这个他不能做，是个那白木个，这个那个啥文啦，也谈着干米盆钱，弄这个得两个是从做啊，从这个是做一买这个做些的这个，一旦等你活着，那个穷从这个块个，啥啦，用这个等你这个啊，全部从这个吃么这个家嘛，就不就些这个，一旦等你吃的那东昏松叶，几阵江边，养啊是的，开不了的，这个叶子个，你这个种的那么叶子个。 呀，但这这个没了，看嘛，这个高楼杠杠大哇，大这个高楼门上，等你冲这个，也那个什么中啊，大这个那么喷钱等你冲这个，七千江边更啊，大这个外木来钱等你冲这个，也家大马路拆了，大这个马路这钱等你冲这个，也什么的塞入中啊，大这个塞你塞入等你几这个，人当时不就拆嘛，大这个所有钱等你冲这个，也你个这个没点些几这个，光嘛啥个新不离这个塞入三这碰些几这个。 夜晚嘛，年纪个儿个孩子，我母也是刚这个赛季子，我妈那个养个了这个。夜里这不什么家这个在冲这个，我年这不就比孩子年这个。夜晚母那个生活中到底这个做些难的，母这个来些接。呀，但啥个了这个就讲过了，这个女人这把这个了嘛呢？一个这个特别他那么干了，也是个了干么？这个我那我几下子，但就看了我这个对面那种项目。 哎呀，杨哥，第二个，啷个些人，你就了，搞起了我那些这个些什么啥子，这里那东这个东门那边这个，人做干了，活等啊，还为这完了，某个多了，大爷，三那过钱把收个了喂，哎呀，这是哪个生啊，大爷，你这这个你妈了，等几这个这么的那个，那妈的家就是这边谁干的，你这个，也生产那个家务的，他过啥整个谁干的，你这个这个那个怎么的是个说那么整个谁干的，你这个。 人这么你叫来，没得他皮夹，整个谁干的？你这个家长你个没混的，或者这个整个谁干的？你这个也，人那个你个看板凳和你娃整个谁干的？你这个呀，但这个你个铺，你这个脚跟你个弄，你这个路个那个什么？你这个也穿那个用么？你这个什么那个么么？你这个一股那个穿插？你这个。 也你这不里啦，谁这不里哟？你这个谁这不里啦？兄弟不里要比咱们老金多金多几这个些难的么？这个来些接？呀，大哈刚接他出不干路，嘛出个龙湾河么？问你个这这么多的，你抢的这什么一把的？也都是你这个什么？我都跟我村个哈的，谁出这个整个三把？现在我们谁接这个？谁也拿着这家的，没人拿那个跟咱们哈拉米瞧的项目？也很多给你做做些，都还得花钱呢不？或者这个里来就去了。
8: 也妈妈没样子，也能不慎重你我说的，就不参与着的全部，你能做你们那个就去了。也还第二个俺些农工从这两个大路弄上这两个进路，有工地种事，全部随手就能拿那一只。也能在那点干干，你这会没这东西，说单板的混杂了，人家吃不着，哎呀，看我这哪点不着，满着这个多，根本塞不着，扎起的那个盆什么做不着。呀，工人，这些俺都等半天，这这，我们年底下班子去的，那公公下班的了，跟三三个下班的就去用了。那去都忙的，但是今儿就是嘛的啥，就是个人都是这里。呀，那是你，咱先二十多等半天，那这个现在么，今儿个南边个新路个干嘛去的？咱先二十多等半呀，现在么，今儿个南边新路个干嘛？儿个当中个穷，什么什么不接了？儿个当中个穷，什么这个儿个？ 儿个当中个穷学什么的那个你，儿个当中个穷学什么的那个你，儿个当中个穷学什么就了这个，儿个当中个穷学什么就了这个，这个嘛儿个当中个穷学什么什么不接了这个，今天头个儿个当中个穷学什么这个什么的，也是你们的这个儿个就领战的先跟堂弟战士昂这个接班的，
9: 都是个现在么今儿个南巴东家去为什么参加参加的没呢？ 这个俺那排了早上去了，刚才从村里送的铜币，下半部泼木头里呢。这个我下边看上来呢，俺娘是能做把的，我们村里当个人去了。去南边听听当参谋们，呀，大爹人个你妈从，干妈从，这个东大爷的个你妈，两个叫了孙子们个你妈。
5: Ewaji Huam Kritikin, Yama Huam Kuruha, Vigangin, Yama Wajin, Somo Chicken, Yama Toya, Meton Tongan, Yama. Erangi, Revand of Gun, Yama, Ronsin, Yaga Gagun, Yamandi. Yangi with a shepherd and girls of Zungi, took them to the Yoka with the Ying Yang, Tarad or Guinea, or Chief Shakina. Emajan Rajahi, Targoni, Yaza, Tachi, Kunjo, Dash, and the Yamutang of Yikirma Yizga. Yetu, Yavin, Norris, and the Yanazoga, Rekawa, that on the Yataramu, Chiga, Hobran Zoga. Emerge, Santa Gambo, the Moiri, Yavin, Tambi, Rachun, the Nitis, the Sergei. Ya. Hachado, Shika, and Rani, I'm to get Hagan, me to the Nakas, and don't come on Tindo, we can ask the Gandos in the jungle, everyone good on the girl. Yeah, these were not a chaplain's on washings, the cargo, Jamker, Ramocha, that you can have no such in Yawoods and Moirin, don't come on good and band the need as a Sergei. Ya, that don't get Hagilakaru, Hachaman, does I meet to the Mania, since the Conton Shapaga, Pita Matangi. Etoni Tonga Karmok up to the Yiri, Mani in the Jan, the Mood up to the Yiri, Varniker, Tao onto the Yiri. Any dear and Snar and Tangsera and Yamir and Gamasha Chirkinson, the Neat of the Sergei. Ya Tasuma Dorgian as a guitar, Jim Tonago, the Ayango, or Mahui Atangi. Ewe Quading Gertim to the Shana, Azan Serga Nora, Yinni Serga, Yantaya Gurdo, Yinni Serga, Vara, Tonga, Dimiga, Yinni Serga. Yeah, we yang nor some them don't go to Hivi, Tim de Leoni, Serge, Azan, Taka, Konkami, Niserga, Yanton, the Gundama in Niserga. Yeah, Vara, Kitchen, the Gama in Niserga, when younger, Tanir, Nienda, or Tunkin, the Gertim de Leoni, Serge. Yeah, Tansin, some Niger, Kugoni, Serge, Lansin, some Nibatin, Goni, Serge, Gotin, Nani, Chicago, Niserga. Yeah, when younger, so I'm some dungeon, Pansum, so Gertim de Leoni, Serge, or Tat, on Goyan, go in Niserga, and Batin, Tarkiramo in Niserga. In Chaka, or me, Tatsu in Niserga, when younger, Damker, and I'm some the Dirantan, Tarkertim de Leoni, Serge. Yeah, don't get in Jamson Naranga in Niserga, the Tatum, Chamuga, in Niserga, Consultant Mirror, Tonchi in Niserga. Yeah, when younger, Tamon, I'm some the Ginger, and Pickertim de Leoni, Serge, Martin, Jadon, Tonjin, Yera, Serge, Martin, Seri, Tonjin, Yerni, Serge. Yeah, Carmel, Ramur, and she, Yerni, Serge, Huimaro, some girls, and the Nazatan, Tinkertim de Leoni, Serge, and Yerkilamako, don't let gas, Serge. Yeah, Tamagaragan, the Gara, Hagas, Serge, and the Mako, the Akini, Serge, Huimako, some girls, and the Yankim, Tarkertim de Leoni, Serge. Ya Tatsungo, Garikanga, the Rikan Karu, near Sigam Jazz Giri, and Dorsa Mapam Toya, the Rinsom Homo, and Pachin Jazz Giri. Yet, there and Gustamu, the Zorto Pandor, the Samsgikina. Yet, don't ya Dorjikin Kurni, Azankan, the Tunga, to Goni, Serge, Tishora, and Yamuda, to Goni, Serge, Tiran, Azangagan, Yamayan, Serge. In the Ghana, something of Gun, your mind, Sir Gundishaga, Miran, and Cornin, the Shaker, Ganda, Sigur, the Guni, Sir Gertishura, Gurri, Tamgur, the Guni, Sir Gun. Yet, there on Rumbo Jigan, your mind, Sir Gunda, Ginazim, Drinkikan, your mind, Sir Gundi, Taja, Jarad, and Corni. In another day, you murder Jagger, the Guni, Sir Gertishura, Hammer Ticker, the Guni, Sir Gertir, and Kansan Zongan, your mind, Sir Gundan Zomna, Kasim, Tingan, your mind, Sir Gun. Ya, Tatakin, that the Shimoni, don't ever tongue, Matagantini, Sonom Serge, Marmi, Yoni, Pensoy, and Gurgo Moshiri. Yet, there and Gertamu, the Zokan, Dordi, Samsgan Bokina. Yanam, Tarkishamu, Chikam, Serna Gobjin, Yishantan, Tenbapan, Jessaman Yanger, get them to surrender to the Tambi Jakiko. Ever Sara Yangan, Tomochi, Amarji, Sambi, don't ever Nikikikers, Yikimaksara, some Tigger, and more under the Gedrans, and we Jakiko. Yes, she got a young rag of the chicken dugger, Johnny Shansom, Yes Hunger, Shayan Dotton, Sundra, young girls, Homo, the Pansom, Topi, Jackie. Yes, Kali, Lonti, Yamson, Chikaji, Omi, Yamton, Yikan, Jackie, Monten, Smuka, Janga, Shalinja, Yamba, maybe Jackie, or Jackie, the other Pansom, Topico.
6: Yan, Dirty, Tamu, Atam, Talum, Tatumla, Science, Gunnajambi, Tatunamba, Takunger, Jimag, and Janam, Dinanga, Tamshipa, Ririg. Кергэн гобжиттан шапанда сусуни шали юна варкам дезучин донзан базу го мргуг цам деш ягуну гнамбанда гоман осу тол нямре гасе жутай тана цамдани жанши гнгартг жапаг 그렇게 와 그 다툰 거 샤빠 근데 갑승 독스클라 카는 와 그 나른 게 좋더라 지금 와 그 회사에서 그냥 그래 반도치 와 근데 뭐 영어 접부 소모 너무 타고 근데 또 근데라 영 워크 샤빠 한다.